wa ela ta wa ewa ela ei he ni la bile go elu ela bu tu lu wa e te to ela han no lipo we te pa ale ta